Ratata, rarararata, trička, ratata, rarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ. Hit Radio.